0: Thank you, DJ.
1: Energía, música y conexión. Factor 96.1.
2: Chang'e 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.